0: Tsuwi ti dato sepa. Sambi ti doko sepa che toba si gupa. Chapsi chi nete se ju mon te yungu jamni. Yunam jinji libzi genji ji tang sato riyong tang. Jishab ruji ki jen pengi sungki kachi tang. Ka gu gumba kachi lobjong se ju dungzo se ne. Changme tang ki ji sun rangba tang. Nam yang chapsi chi rangda so toba si gupa. Zewa sami xiaab yun gaiso yakbo duwamni zikyong si juka. Nepe tuyancho toba sepa tang. Mimchi ta genso, roram jeje satab ka hibra zuyu ne, lebzi genje jirewa ngaybar sepi talam hiyato topa sepa tang. Semni yu gu duyungu ji kangar takyu sepi, lebzi genje deje debi semjo jat topa se gu pa. Nage la seju yu pi lete choy ne, tuyubji ye rancho jo tamay tasi yong ke ledu neso da chep tong hatam. Lebzi genje ji za chi nyamnyong ta tawa yangda la zikor ta dunin se ne, Changme nuban nuba tang lombe chuyikyong se jukuma tang te. Pujin piji chi lore da tokyo jikdra tupa si gupi nesan na wasi. Gongwe tse da xu zhe wen, xu chen chang, wangang jie pep yupa si.
1: Pe yung de ni me ji ji lalup tang chang so ni yupa tang. Sa du bu chou chu me ji la jang bie zi wa tang ka jing da du na yang sin wu so do la rumu gui para da ra ni yue jing. Me ji ra chulu ting para xu chi bie yin zhu di da na. Sathya Bhutto Chwe Sen Teng Ni Meja La Chang Bi Sun Mi Mundu De Yin. Xiu Bi Ni Yuan La Sa Hi Chulu Chwe Ba Tang. La Si Do Rin Del Su Yu Bi Meja La Chulu Tien Ba Hiu Chi Bi Mandan Chang Yin Chu De Da Ngui Si Ra Jali Du. Hi Da Chubi Chi Jai Na Ya Duan Yin Ba Tang Zhumu Tang Yu Guang Mang Bu Hi Lu Ri Hi Lan Du Yu Ni Meja La Chulu Tien Ba Hiu Chi Bi Yin Chu Ra Da Yin Li Chi Meja Ji Chung Ka La. Zhaihi dindar simu hulu chun ba xie ba xie. Lazi zhuma fang la jin da gara yung ten yin ba yin. Dadan da gara mo jang yu li jin do la. Dani me jie la zhaihi mundu hulu yin yi xie ba xie. Rizi rin zeng gai, lori xilin gali dun ba cu jadar saba ra jie yin yue bi. Zhuma dan yu gu bi rangu ju gu ni jalu lang ni me jie la jang bi zi wa chun ba xie ba xie. Lazi zhuma la ba pin zu ji. Meja la jambi ziwa chun chi, jada dang nyang du, namu nyang zun ji ba xe ji ba yin xe xe ba zhi. Na ju zhung chira du, meja ra chalu din ba xo ji bi yin zhu di da na. Seng du ki jin bi za tang tu ngu sara di wi, du ba xe yu. Daga na, rang ji ji sabay tu xue sa gu du zhi yu yi bi, yi chun chi yu ji lung xuk lu kang di. Woman den ki lung xuk lu kang yin. Jadun rin, dagi li dun mun hi ji zhang la da ye dang, zhe tui li dun ka kwa ta zhuan di, du qin rin li ni dian song hi yin ba zhi. Jagi nu ju tsu ba, bi yung lu xiu ci yu gong si wu man deng, ga lung lu xiu kang gi rin ba dang bi nyang zu hua, wang zi xing gi. Da tang to gi lung xiu chung kuru wi na ba di tong du, bu ba qin bu hi gong do. Ngan chui li ni dian song hi di, nu ju zang ma di da, xie ra xie tui ba xia ju na. ngan chu me je la pu myu du zang yu de yi xi xi ba ji lo ka ra me je ra chu lu tin ba xu ji bi xi ce ma bu ro qi ji de ni wei chu de wei zhang dang cao xi yu ba da yu de ge ngu cha qi ju ji sa xi qin da xi du ju yu na ji su ru tun bi tu me je ra chu lu tin ba xu ji bi xian bu ro ge yu ba de yang ku qi yu guo da rong xin qin ka lu wa ma bu xi yu sa ra ju yu ka lu wa xiang nian gu ji Meja ra chalu din ba xiu ji bi xiang bu tong ju, sing gu ru qin bu tai yong, jia dun la meja ra chalu din ba xiu ju, min du xiu ju yin xie xie ba zhi. Lu ge zhu me, ni ma yu zhe ji, si yong ge ngan cu gen gun ji xie gu ru tong qin bu xie jun dou, la ba du min ba din gu du de di bun dou la. Tai ji zha zi ru zi si kui wu jiang ha jiang ya bun dou. Ngan cu meja ra dun ju ru nga tang ji ba dang mu mang de la kui bi, min du xiu ju yin xie xie ba zhi. Gomo, chamde zhungku tu, luwe nabara zha xin, rizan ki meja ra chalu din ba xiu ji bi lu zhun ye ye gu. Chong yong ki yong ni la mandang zha wi gangi damara gey yu ba tang. San bi yong ni la chun dong zha mi ji da cha gey yu. Jia da tang qin tu mara ka ki mang tu ji, zhun tang du bi gor yi jeb di. Di xi din bi chua ra du lu po tang, meja ji chung ka la, din zhi ri xiu yu. Chamde zhungma, jia bin ji, Nga chandu lu chua xin ni lu jiu ji lu jiu dou, chandu lu jiu du qin bu xiong dou la, chua ngu ni ni re yin ya du lu jiu dou xie xie ba zhi. Chandu zhu mo, chiring lun zhu ji.

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting dan, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kye sa nam, do du cei sun de ri hyo.
2: Zhobo naba cu gung kan song, ting di bai jung lung ting ning ting li kong, kam ke lung ting jia tering ge doni ji bie le zin na. Rang jung ji mang la pian di jun bi, si dun li ji jia da wa dun cho ting di xie bi guo dang. Tamang nyang xue ji, zin tun qin bi, nyang do jun bi guo so zhe li hyo yue. Sing naba cu. Xiao la rang jung ji, mang la pian di jun bi, si dun li ji jia da wa dun cho ting di xie bi guo xiu jin. Da lu ji sa du jin jia ji su, dang zhu yang gi dang yong su yang da bi, si dun li ji da wan zu ba dang. La de jie lo jun lo su bie ju, din bi nong yue. Qian yong sa ba mi jie dong yue bin zam li yang zi, li dun zu ba dang.

0: 林前做生娃，黑人男家，中正党真素，大娃此人是学清个天，青红八扎，大眼目。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sena ba zu gong ga zu xia la ma la ne ga ma ngai sancur shu yi. Jia dun ren rang zhong jie dian zhe xi gong ta zu ba wa da ma le ka ge le yin mang zu chue zai yi xiang yang chue. Jia dun nian du su di. Jia ji ji zi wa sen mo chuan ba la yi ba ji. Jia dun ni nga le sa ku ro ro to zong ran bang xiang ta po chong chui du chang nin jia zhu gu yi mang zu la de kan sa bi de me ra yo ba ji. Ta po chong chui chong chu shi bi bi dun na da la. Qian mang wo guo chi cu, guo dong guo jia jia jia guo dang, zhou dong dong a dang. Due kan nin jia zhu guo le sa zhun yi bi, mang cu ji dui ni cha jin le su, qin yue ba ji. Sa tu qi di xin zhu tun jin zhen cong ge tan lang xiang di. Xin zhu tun li bu da gong pa dang, mang cu ba pa yong jue le tun jin ye qi. Rang xiong zhong xin li zhu zai ding ge zong jin yi bi, xin lu ni dong ni zhu lu dun du ji. Xin li tun jin zhen cu, xi da jue qi jin ni li, qi sun ni ba la la sa nian yue ba ji. 大天前阵土地该西林汤清党中央南沙沙巴大马的地库的街沙子算了对街多年瓦党用用进行内党之外月别帮助着从年的黑布送送你兄弟别街七天行住团结后有你我把这些把这些年你进行着西路年东你住了别中旅程真多了对车前门这些规矩行别修不里日库罗干库罗西住真多了沙沙中起来当用中央把金中大多年瓦党你出北中西路进行刚西别决定做西别大日进程土地让兄中旅在决定沙沙中起来西用内中年西把银行要用沙家卡给列举了干库罗主席看听不当没给了全旅在把主角真多能修一把这 年前了别让去中介路把别听错走别错进党从米初期该党部拉萨做把第一通的别让去中介路把别听错我说做把村局把这别让去中介路把别听错呢点开一路年通中介略大一把的走别方等别路拉些别路都错进行别路都错做把内容沙头路一错的别路拉干净气味忙出街都要接着这里决定注意别路党

0: Shazi Tengur.
1: Shazi Tengur.
2: Jizin Tsup Somche Shazu Tsui Dokuch China. Nganchu Roni Nikasin Gitinla Simko Shibara Nani Gomsin Yu. Ronki Ronla Linki Zi Anyo.
3: Melu do chawi zuni de mai per senna la pani rang ni je xinang gu la ni je zin kong xiong niu ga nan qi xie zo jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia dun wo mi zhong nang de la nan yu xi er niu
2: da da qi rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na len qi ku si me yong ni rong ge rong la xie bi ke len de la yong zang sen dong zam ling chue den zhen zu ji bei wei xin ju nie ke ke no zam ling me ri yong zhe zhong bo zhe qian yong me jie ji ji ni me ji la sim kang ge jin jie gang yi che xin yue jie ke yue
3: de na zhang bo da an ge zang xie ga la yin de qian gan ma chi tu ni me ban ji du jia yin bi me mang bu ni dang yi nga qi san ba xie la yue bi ku bu da dong he chu gu de da ji ke zui xin a qiu mi dong na Chani yunjie ye dang zhu ji ri sang si.
2: Wen zhong, ge mong bu xi la, du la song ju mei ba de du rui dong sui xin ji me dang wa ga la yin de. Kor duan mei bi du chi mong bu xi, rong ge rong la ga wi lin ba yin. Ding rep je sen kang ri bi lu bun, fu ro e di yi, sen kang de tang la cen yi dab de xi ya yu de. Senkan detong jenje du nam yin yong le la zun yin nye kor chi men nam zewi jong ge yu. Dengda deni lekwa ra drop tom na, nye ten tere gang a jenje shewa yin yin mei ji song yu.
3: Wen jiang, li gi

0: Chando maman kange ngte le kunpim ni chura, talu ni so rang shun yung jie, rang ri rung jir to du yu rinpue mungsir jambin zi shu ngu zu sanyi giwe kishu kasi ma ngu go chur, ngantung yijia yendru shibi na kishu ma ngu ka tangpuro go chur kitu yijia ta, ka nipar go chur nidu nga jia, randin chunda da ji jie le la changwe kasi ma ngu cui gu, ka sompar go chur kitu nga jia ki inpa shi, si ta dunbi dan yu pura, rin zi jian na zi shu ngu zu sanyi giwe kasi ma ngu, go chur Jidu yijia ngajyo ngajyi ca le go go bishu dangwa di. Chua rin zi shu go chi jidu ngajya dungju dungji da. Songdu ngajya la gundi nudi toyo ba da. Si yu ji zi shu la guchin shibi da pra pindri juntu ngan dungbra toyo. Chando mamang kange nungchi le kun bim ni chiro. Nijir nzo gangzo mang cu cu bi le dun bu yi. Zhonggu su ting gen gyur chando zhongjie yinlan gongsi da nian zhir to. Bui mi jie de tang la da shung xie ni. Zhen ni ming gyur la ran de xie ji bi. Zhen ni yong jie gen gyur nan zhang jie gen jian gyur ba da ngu cong zi gu bi wa da. Nan zhang di bui mi jie zhen ni yong jie ni ri cang mara che ba da. Di mu yu na bui mi jie de tang gen song gu ru jie ki xun se wa da. Ni yi jie yin bi u bu rong jie wa da. U bu ru xia lu ge nian kan huan gu xie ki yin ba shi. Zai gui to shu ni bi nian ni jie zhen tu ya di. Zhen yong gen ko. Gigi tang la jie lu zhi le nian ji ngan la nyong zu sa mu xiong tu me gigi tang la jie lu zhi jie nan ba su nian de ba da lu zhi jie jun ge na lu ma zu zu yu ba de cuo ngan cui mo bi da gu ba xie shi mang bi lu zhi ju ri na ngan cui yin ye kuo na xi yin ne luan ci ti bi ta xi mang zha xue ba da lu zhi jun ge lei si dang ne qian du lu su le ren de xie ju yin xie xie ge xi du xiong ye na ting de lu zhi xi gu na ka ti ru xu ru jie zu zu la ding ba xi yin xie xi gu jiu zhe ji qi qi bi men tue zha tu ni zu zhi xi de chong qi da qian du lu su ru xu ru de du tong ge lu zhi ni xu ni jie yu ri nian zhu xu sun jiu a gun di dang de qian du lu su bi ci tu gui pe ji la ren de xie jiu shi
1: qian du mo man kan ge nong cheng ling gun de bei ni zu ru ni jie de ding qi zong ge lu zha chong zhi ka ge jia ka ren bi ngui men ren ni qiu ya ding qi ra ba Lodi losing Lujona, Nyantini. We merge Kuya Rini, losing door, so you sabba pewa sibaje. Dinki, Yandini Juja, Sanguba, Huwini. Dayangan to Lotu, losing Lujonga Nando, we merge Kuya la, Lojo J to Jigua, Nari Jabi Rininda, Chugu, losing to you, Jachani, Rini Junzada, Luza Lujonga, Shoninja, Miyongan Jango Jujigua. Silo Dura Kukibara, Dinki Rabashuada, Nido Jamie Jimmy Julo. Jaka Rinpe Ngume Rinne Kyuya Ka Dangbu Mingyo Na Gyo Yuan. Loma Zue Chai Yinbi Lose Yadu Di, Dinkin Rabi Yadu Yiju Dang Nyan Di Tu Ni, Lujo Tola Rinne Junza Yang Tu Ji Yuan. 开局没把你想就别把了罗马局大爷那座就出你我们人类学校的阳光作用用作是几卷丁天中罗用的罗马刚了作业我们没跟把局日把这把同用员大家年的罗森旅游那日把这用个月罗森革命促进的大动我们人类学校的给经济听了罗这些就有别按照还将各部兄弟给员你有罗一人丁天中给我们人类学校罗这些的动员蒙这些个蒙到工地当年我们人类学校的罗康罗这党君子别罗森这把切去点别罗森旅游所见写太久我们人类学校的越南罗用完了这三组把这日本亚洲的罗森旅游呢年纪都把级别旅在当人类来定的没所穷级别没有我就穷有把这丁天中个日本君子把你们切的呢
2: 他总是穷给的呢给你拿把给当然的日本那么松弱是的呢牛的给怕Koki repa tsop tige wele tani koki jon tini ke tani gatsori tani di tomo da. Tani tsad tani ngala koki pa tsop tini ke tani senkyo tomo u. Tani tsad tani chompo tingshin ke tani repa de manya pi kompet tongji tani senkyo tomo u.
1: Gwanda kimara tingshin zongge ngima rinne kyukya tang lo zi lo so nyanji jontu tingsa ta tangne ngima rinne kyukya ka lani seko jenan kinto pi de tingshin rabi rinne mingjan de ma ra mangpi lo chungge jontu xie rin debi zangda cewa xia ju rin。丁天总罗军哥罗姐你们呢你罗

0: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Singilenje Kongkamsa Terene Beda Jipi Tsin Nyeshu Nita Jida Jipi Tsi Song Riza Pempari
1: Tengdi Lenchen Kyujo Nondoy Zuo Na Hushanshan Ki Lhasa Hyubi Le Choro Genyo Hyubi Hinchin Ribi Le Yipa Genji Tang Yomuro Nungi Kwa Tang
2: Samtu Patro Tsu Meje La Changwe Tsewa Do La Rumo Kui Patan Ne Hien Meje Chilo Tengba Hyo Jipi Yengzhu Teta Na Samtu Patro Tsu Sam Tengne Meje La Changwe Sonmi Memdaya Yimpi Koro
1: Yong Yong Jie Sakwa Ka Ki Naman Pyusun Tsubi Hyegu Ba Ne Yadun Gadun Hyebi Koro
2: ngari sako roto zong rabang xiang za po zhong zu zhong mu dekan za par bi bi gor
1: nin zhe zhong chara mei du zong ga ding xiang de gong zhong cui ba ba ta zong ru ka ge lu yi chi ji ren ya ge jie tang chang song xiong ding de xi bi gor
2: ji lu ni dou ni zhou lu dun din zi ju du cai jie yu zu tun zhen zhen zu nian gu zu bi gor su ye
1: xiang la lin qin ji nong dun xi chang nan xin ru
2: de ga le kou ne ni zu pe se Rangjong jo tangwen jie shu ji hu chang shen ge, ji ci ni nian jie nga zhu, lan si yu gui lian qiu gen xu bi xing qi rin bi li zi ba gen zhe da yu men nan wa shi. Hu chang shen ge rangjong jo tangwen da ma mang tu zu, si yong si zhu, de ye yong yong jie ma rai ka ge ma mang jie ji cab xu ni tuen yi ring bi nan bu ji sa ji ten zu zhe. Yu ju jie ji sab ya qi, cai gang li jing bong hui, wo chai gen zhe da, long te gen zhe zor, za zin chan zhu da mem de zang bu xu xe. Yong yong jie lian qiu gen xu bi li zi gen zhe da long te gen zhe. De ye kun cui nang mu jie la mem de zang bu xu ba ri. Kong ge cheng mi dang xi nian ji lo su da guma qin bu tap song xi song ba ri. Hu chang shen ge, dang ge cuk qi jub ji pa cuk cun, long te xi jie peng ge so xie nang wei dang zhu yang gen ju mi wo chai wo. Yong yong jie gong cheng mi bu jie li du go la jie xie bu ji xi jie peng ge nang wei ga gu ga qi da. Du rab sa bi dang ge pe chong zi ju lak da tuan chuan ne de se to. Lo tiin ju mi nga mejir kumbu chik jo tam rin tundra la suun chong sepa tang. Lo tiin ju mi nga buida kumbar yung ju kundai tangwa tang. Dya kap che chi kam denja suun chi tenpa tsukwa. Lo tiin ju mi nga thadar maang sou tang cha chi tenlain ki mejir lantan sam zhug tre sa ju kundai tangwa. Lo tiin ju mi nga shu yong ni tang nin pu chungwa tang. Yeram chi maang yi tiin du tong ju kundai tangwe. Xabya ka shu yong ni pa jita lo ju rang ye che chum tre top yu chi sung pa shi. Hu chang shen ge. Pyojong dine, yurayin dinkhu ta pyoida kumpar tungwe ngang zi tuinsam silab yu. Nga zui jichang ruchi hijay penge nga zui lo la tenpo ngay ne, duirab sa pitaangi pyojong zi ju chachang ta yangda, cho yong jie jie go ne lakdar sekar, tenlay tam pyrje, ji kam. Tansam topche jie jie tuinche ye tamze se ne, tomi samde lo la tenpo ngay de, duirab jing ganchi cha dukha ne, yong yong jie maray ka gi lebzi mangso, tenzhe nechay se de. Betab lumi ta tamba tuanye se ne jitsu jie yong, jumte himte tenle yung juan kesa sepa ta. Bamju ta jitsu buida kumpur yung juan kundai tongwa. Tabjia juidong ke maangla penpa chumpa. Jikam hibar zhugjo se juan kundai tente tongwa. Duirab sabin tadar maangso ke shabju lakdara hyukchi sepa. Duirab sabar tang zhugjo se juan shu yong ni hyungnu jakpa jie se de. Jitsu runglau tenrab jien ji pyojo saban zhugjo si gupin neso na wari. Hutan shangke. Livzi genzhe ta lomte genzhe ne, pyojong pyojie ta yajien zhuwi mangyin tenkhe tang sartu simkhe kheri la. Pyojong yore dinkhu ta pyochin tunpyon pyojien zhuwi jukundi tongwi rintang chewi junur tang, sahi tenpyo tensa kheri. Changmei ngajie ye rangjiao jo tangwi ta siyong ke ledu la tokur ta gongyi jabjo jie nang ju tang. Zachi samcher maang zam tue pa tang, pyojie jen nyamnyong maang zam piri nang ne, yong yong jie pamjo ta jitso pyojie chi. Juindu xiongdu sepa. Changmei mwen tui ne rangu chi lakshan tui pa sepa. Lepzi pa da mangso tewe mangwe. Sor jen juindze sepa tang. Mbembo top xiu jay to dhij neche sepa. Zidu ta deje dhimbi pyojo sapa sonjo tang zhugze. Pyoje je yakbo tongwa. Changmei guzo la tungja nangju jie je turi nangwa shi. Huchang rengi lepzi gende la zanjo ta tokur seju ne. Nga zui to tab mipi chapsa jingan tshie ri. Yong yong jie rinkwa tsenpa kaa ki tomta par somdo chansu ta tsikor. Tukor jie ji samba jiang ni duirab sa pi lezi genze jie ledu yakbo drop di. chapsay ti zi kor topa ta samli ti tokor sepa, tsuwi ti tato sepa, sambi ti tokor sepa che topa si gupa. Chapsay chi nechay se ju man te yungno jamne, jo nam jinji libzi genji ji tang sato riyong tang, jishabru ji hije pengi sunghi kachi tang, ka gu gungba kachi lobjong se ju dungzo se ne, changme tang ki ji sun rangba tang, nam yang chapsay chi rangda sok topa si gupa. Zewa samyu xiaibyu ngayso yabu duwamne zikyo si jukha. Nepey tuyancho taba se patang, miyabchu ta ganso. Roram jeje satab ka xebra zuyu ne. Lebzi gende cherewa ngaybar sepi talam xato taba se patang. Semnu yugu tuyungu jikanga takyu sete. Lebzi gende deje dibi semjo cha taba se gupa. Nagay la seju yubi lete choy ne. Tuyibji yeranjo jo tamay tasa yongke ledu naso da chapton watam. Lebzi gende je zachi nyamnyo ta tawa yangda la zekor ta dunin se ne. Changme nuban nuba tang lombe chuyikyom se ju kuma tang te. Pujin peje chi lorey da topyo jirde topa si gupi naso na wasi. Gongwe tse da xue zhe wen, xue chen chang, wangang je pepyo pasi.
1: Pejong de ni meji je lalup tang chang so ni yoba tang. Sadyu bu chou chui meji la jang bie zi wa tang. Kajin da du na yang sin yu su do la rmu gui ba la da ran ni yue jin. Me jie ra chulu dian ba la hiu chi bi yin zhu di da na sa tu bu chou chui sin ten ni me jie la jiang bi sun mi mun du di yin. Xiu bi ni yun la sa hi chulu chua ba ta. La si do rin den su yu bi me jie ra chulu dian ba hiu chi bi man dan zhao yin zhu di da ngui si ra jie li du. Xie da ju bi cai jie na. Yadun Yibada, Jumadan Yoko Amangpo Xie Luri, Hilangdo Yoni, Mejira Chalu Timbara Hyoji Bi Yinjuro Da Yin, Lipchin Mejiji Chungkala, Jaihi Dindar Simu Hilo, Tsunba Xie Yobashi. Lazi Jumad, Fangla Jindagara Yontan Yiba Yin, Tadandagara Ngojang Yuli Jindu La, Dani Mejira Jaihi Mnundu Hyoji Yin Xie Yobashi. Rizirin Zengen, Lori Hilang Lidun Batu, Yadar Sabara Jin Yubi, Jumadan Yukubi, Ranguchi Kundi, Jalulani, Mejela Jambi, Ziwa Tsunba, Hiobaji. Lazi Jumu, Laba Pinduji, Mejela Jambi, Ziwa Tsunchi, Yada Dang Yandu, Nam Yanzunji, Bahi, Jiba Yi, Hiobaji. Naju Junchiradu, Mejera Chalu, Dimba Hoji, Bi, Yinju Didana, Sandoki, Jinbi, Zatan Tong, Musara Divi, Duba Hiyu. Dagana, Rangji ji sabay to xue sako to zhiyu yi bi yi chun qi yu ji lung xuk lu kang di. Waman den ki lung xuk lu kang yin, jadun ren dagi li dun mun hi ji zhang la da ye dang zhe tui li dun ka kwa ta zhun ni du qin ren li ni din song yi yin ba zhi. Jagi nu ji tu ba bi yung lu xuk ci yu gong si waman den ka lung lu xuk kang ki ren ba dan bi nyang zu wa wang zi xin ki. Zatang to ge lung xiu chung kuru wii nampa di tong du boba qianbu xie gondou. Ngan cui li ni din song xie di, nu ju zangma di da, xie ra xie tui pa xia ju na, ngan cui me jie la pu miun du zang yu di yin xie xie ba zhi. Lo ka ra, me jie ra chalu din pa xiu ji bi xie cik ma bu ro qi ji di, ni wu chu di wii zhang dang cao xie yu ba ta. Yu di gi, ngu cha qi yu ji sa xie cien da xie du ju yu. Nga di su ru tun bi tu, Mejira chalu dienpa hiyo jibi hiyanpo ro geyo ba diyang, kuchi yu guwa taan rong yin kin kaluwa mambu ye yue sara ju yue. Kaluwa, xiangnyan gui ji, Mejira chalu dienpa hiyo jibi hiyanpo tong ju singuru chinpo tai yung, jadun la Mejira chalu dienpa hiyo ju miyandu shu ju yin hi hiyo ba ji. Logi zhuma, nima yu zi ji, si yung ge ngan cho gen guan ji hiyo tong chinpo hi jun do, labardo mien pa dien gu du te dipon do la. Tai ji zha zi ri zi si kui wu jiang ha jiang ya pung dou. Ngan cui me jie zhi dun jiu ru nga tang ji ba da mu mang di la kui bi, mian du xiu ju yin yi xie yu ba zhi. Gu mu, tiam de zhong gu du, lu yi na ba zhi zha xin, zhi zheng ki me jie zhi chi lu di ba xiu ji bi lu zhun yi yi gu. Chong yong ki yong ni la mang dang zha wi gan yi da ma ra ge yu ba da. San bi yong ni la chun dong zha mi jie da cha ge yu. Zha da tang jian du ma ri ka ki mang cu jie, Zhuan tang dui bi gu yi jeb di. Di xi din bi cua ra dui lu puwa tang, me jie ji chung ka la, dian zhi ri xu yu. Qiang dui zhu mu, jia bin ji. Nga qiang du lu cua xin ni lu yu ji lu jun dou, qiang du rong ju du qin bu xiong dou la, cua ngui ni ni rei yin ya du lu jun dou xie xie ba zhi. 参与周末，七零轮转机。哦，我这个结果跟家这个毛总操给那啥，但那人多难谈的那啥，没得听着我，赶紧等你，业绩也没松下来，那过门这个节也没这么认真些，哦，结果了赶紧去学。日登给每家的车路地把学习培养不能，啥都不出去，来亲每家来讲别，再挖一把蛋，聪明日龙缺大堂，俺送老大爷帮不闲的。
2: 来亲每家人，端着个鸭汤、鸡巴汤，慢慢点了口鼻，面对学员把持。接待具备此节年了，没那么些啥他们认为妥呢？中国三百五十年老人就端端口了，端着学把持。接待每边年得了三个月，拉萨中秋节派别清仓，还得叫呢，没场地，热度动作了，简直是不提。下面提过去三句就接。接待节小官儿，刚他们的三江县该就对呢。 三是公办堂，代课节中午，女中节罗马军校西部广西区的教育班里，女中节的人学把，觉得啥把级别？觉得领导三那各处方面去上去送班里，家东去学把女中节大道前啊，每到岁把女人呢，从前那都想参与班里，女中节的人学把前啊，每到女人拉去面接进出个了，点着学把耶，拉去面接端着我他这边面对学姐也去送班里。
3: 这个季节来了，有那老双皮子，身边年终节、老皮头、老马草，年节节当节另外的钱的让人家破的，年节节团年过来的，年节节上出个三呢，人家他不是有。上个月年终节不要人家看给钱额头，中国吃了点不了休息，别用着汤圆不离。年终节不是那王家节，突然间东一边，点着存在的，突然又不提不言。
2: 杰克阿汤杰巴达妈妈点过用的缅甸手机联系黑巴的，杰克就这位手机签证的用的是呢，杰登的推荐给认识在买一本，没让你没让本，就住这边杰克就在玩意了，三天忙出去，买接了将会再到爷爷，你住这阿妈三姐姐，杰克那阿祖，赶紧做，大多也不能够到，买接当局阿汤杰边缅甸手机联系送不是。
1: 你住几站的南街去？家靠近高镇屋，公共汽车停把当，谁把这趟用我学习送不是？你住几步是那王家去？拉起买件当局让他几把当，慢慢点苦用的，免得学习些不是。家对人让中介点着的习惯，他做不完当，没得开个来也忙出去，这也像样出。家对人都是的，家姐姐在外省没穿不了，也有把是。 下了德国籍三角的学个人，拉萨中学的边最看多，西北罗卡的麦杰拉学西北阶段级阶段组为北罗西国不用八日。格根基，西北区内车的北罗当，团结组当两零西北，从马格出了全部用八当，西北区后边西北的对亲级面对村巴拉也有八日。西国路雄心西北先把定自己。 来亲每家的端着肉，俺当几杯摘些，面对小军也去吃吧是。他在中秋的边最看不吃醋，那顿不也那顿把吃人扎上给。西巴村了，让你这个月别的骆驼就把当，爸妈当不愁，两个人也都交代。中段呢，伢姐人老当，没得听着接老祖接待。干脆伢姐亲戚接走啊，俺们谁都同意这些吧是。别种西北偏的看给伢端当。 偏得看左边，真水泥木；偏得看给西北村民，这个几年多东一把日。罗林该车塘偏转面对右一处，西北村对面顶边对端街，俺东西一把日。偏得看给西北七八七人给，俺去清仓清不得呢，再往塘中西顶边清仓黑烟，俺去却通对川北中开马街把的黑的。 俺出了路上南看去，这里人家都把些军衣给卸不是。人卸掉嘛了，啥都好干事了，这一下样给看见，啥个看给军队作为西工，他做不呢？家队收不是。别种在这看农，天天规矩认真队卸不当，规矩日日里，队里就碰着当，最多得被抓村局不是。一人的国家，空多国家，党员真做黑的。 三级行政党别罗德拉行政协的民办亚总监陈秀拍台写一把日，听到中秋了，热气众多，里面采取一家国给中央单位协工部委 有的给满足当有过去加库萨给多亚顿各种写法日拉萨中期的城管去领清年春用加马林卡德国吉利顿巴德顿吉一人节大约写一笔问的罗俊路了电波恩的满足了现代扩大学话当一人就兄弟顿卡也不追究一些写法日
2: 那就中期了,你若中,你若中大了不去看给给给,留了起,有段最后一个的学吧去,大家错了,你拉不凶些,明白了,黑凶了。家鸡当街几次话样,谁都轻松些,学吧去。家都年二十三个入头,装,日本向杂铺中去,独唱,你别聚个,满错了对看啥比得没让有吧去。三个比中没对看啥不了就的, 控制地界点并作为内测了将这些月把里下了地国际三区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区 gab chun chun da chok yu. Zapo chun chun chun mo chashi chu dar chi.
3: Tereng ena da, nisang cesang ena, dik nang la ena, tereng kangba ena, sarba nang la rang ena, po yu. Tang da gya gag gui o la ena, kangba ena, nandra lu potal nang la ena, kyu kyu chungba ena, rang sem ga nang la ena, ga zon ena, chenpo chung se.
2: Zapo chun chun, chun chun shibi pe tong namda la chun ma ngo go chiso. Gotong gubja jia chu jia gotang, chuktong tangwa tang. Dekang nipja chua gusabchang sepe mangso che dune cha chin lai su san yu pari. Zapo chungi che chungre yunpa kama cipti chi.
3: Tere nga na ye tong ke tu shen da tene nga zu chub zabu chungzu ke kangso ta cha yi nizha on zhig tang ni ke na sangi ke sam nang la gazor chenpo chung tang chung yang tene ying takwa ni ka zhin she su suki jing nguma de na kangba ha zhang ke kyo wote na de xia li ta tene so tok zi jing kangba an zhig na do ki taba sam tang na ha zhang ga wo chung.
2: Zapo chungzu chungma sang ji xirab ji.
4: Nga ma zha zhig na dekang gya kyun shung chung shi kangba che dang na kim zang zhig la kangba re re ni re ten zhi suwa ki wo res. Te tanda zha zhi xia yang na ta tang da ye kap. Kikadrin la ta kangba indiz kya ondu, gacho ina hajang shenpo.
2: Zapo chungchu chungma nam dekhan sabi na po topa te, rabang xiang gen chodu nkoyo ke xiancha sawa ta, chungsab taji je mangi tindi tongwa. Mangcho deza jumtai che ra tongwa je mangcho chumre kachi xe yin pari. Zapo chungwe, tang chup shuji ngudrop doji.
5: Kangba sarwa, chumbi ki naang la lo sum ki ring lai na, ta mangcho lai na yungwa vi na hajang.
1: 年初中秋了，每头种各点香，德公种出了满把芒草的准备，爸爸他送入卡节约。六一之前的人，他送入卡的爸爸选把羊呢，刚他们的兄弟，也给这汤汤送上些把热。下了第二个三角的小个人，小白出走就把他德公种出屋里人家给过的农，爸爸他送入卡，咋只有把单？爸爸等到刚爱打麻的十将日正年，他送了过去行过账。爸爸他送入卡多吞些年，干嘛就拉张送去？人得协同就有把这。年初中吃了买多种各点香，德公中村爸爸他送入卡给中嘛，这些老表。等下张今年的个人做了年节规矩，大家谁用给让随便就不来就都写写把这。这些老表呢，他送入嘛跟这些些，一路接通国家短短几缕。大宋把人这部香给满足家的年去了大气，德公种出了内部黑白糖。最近内容种出农，他送出卡早年，唐张送上些把子。这一老表，那个人白马他别该说，俺去种出可那里没烟大没别，对的那把更多。唐张送上些就得，让你真跟这个气黑的几年，他送过去一就有几些把子。闽南都有别热汤种容，对面那才初节真不得呢。孔雀年代了，松雄喜剧每集节，唐昌的人。爸爸他送入卡的入门，我已经接。 다가라 고슈히게 차가바다 조르소 년카치비 소차나토 유리지 히바지 자이노비에 간가라 자차르베게 추진이 간삼 추이 콘조그시 덴지 뒤에서 난추 강란 지후포당 오라 뉴미 로마등이 야드 히주여지 히바지 뉴미 한타라 도와당 찰비 준규 강보히 준주메장 루무초다도 자지 루이 리긴도 탐창 고송 히주여바지 탐창 고송 히바라 가제 힌두치엄 힘유 힌킨 제제메 로가중아 솔라레비 웨민나 메바르지만초 주마시지 바바 타송주가기 루마 웨민기 진주마 레제네 파라 제메라 원동홍 히주아지 제소 니진비메라 웨동당 나라 웨민 니중보로 웨홍지 다바레지 히바지 자게노 웨히바나 소히비 dun yin yin, dè yi tù nè kong zhù dàng dàng mè jè lè jiang bì zè wà sè mù mù yu. Sàng gò bì kong zhù rò tàng cang gò sùng xìn dùn gàng yi nàng xì zhì bà rà. Zà yi nò bì. Ngùn qì, ngè pà mà nì jìn dà gà rà gò sùng nàng yu. Ngè jiang mù tù dà gà rà gò sùng xà zhù yin là, ngè bù nì jì jiang gò sùng xà zhù rì jì xì bà rì. Wèn jùn jì, ngà zhù xà wà zhùn dà jì nàng dù, jà gà bì ngà kong sùng xùng xì zhù dì yin xì bà rì. 大家汤仓国松入开的入门门都请帮忙些比米入门养鱼一路年都住过了这四种给汤松入开了爸爸所及差金准备当路年在一类别在一种六千团结中出了路年中设大姐姐七个里一把的脚当大东中去汤松入开的小尾巴是这一种级大大四种给俺出了爸爸女别开了羊丫头请一别俺就比米几将
2: 唐昌宋文根吃了苦秋滚头大家按错了家当春节阿勋盲茶所解推理盲不月别没着强烈路也用白过了顺吃孙东新月让人压根及三家忙不松切按住门对唐昌古宋下去一些些把日这个来考虑你就不是说不清的月别罗马按照你学过绝人初见参考的刚按三车热够接了没呢 拉萨中介接民军根据进中国叠接了几位沙特东呢？也即罗布奇罗马佐尔民军根据沙特巴西有。四川的民兵文件卷呢，北疆罗布奇帮助他多当罗兰克罗马学院。前面的卡车在塞了罗布奇塞布的用口些民兵根据呢？民军根据呢？有据点，抗给多纳钦布西的有。你对拉萨中介接罗布奇罗民民军根据进中国的？ Lobzhe dure depjei la jeju satab zaba tuenba di kongi semni sa yubaji. Pyojong lobji pamjur tang todam loblanki loma uinja junje. Lobzhe teker jayi jena jagindo. Ten jayi rangla zhungur jena lu yei re yangje jay gujimando. Ter di yakbun tochi sumbaji. Siji zangbo teni rangjo jindra yung himjun genjo cimbi lobji kada nyamgur to man tui lomin genjo na xubi malan tuigu cangdu tangne. Sākhōng chōtēng gēngchō nā xūpūy lāmbu xiāng nē, lē dōp chē jūrēm tāp dēr tāma tāng gēngchō nā xūpūy xiābyū lēk chū sētē. Jā chī lō mā tsōm, lō dēpī ngāng lōb jōng sēchū dētāng kēng kēsō tōpa sēyū. Chōng chēr mēm chū gēngchō chū jī lē dō pā tēnzē yī gē, lā sī lōb zhā yūpī lō mā tsū, lōb zhā dērē dēp chē lā gēngchō chī chōngur chē nē gēngchō nā xūpū yū. Ngā chū ngū nā xī nā nye dōp sī pī jūrēm tāp dēr sēmpa tāng, lō mī ngū nā xī nā yāng yāng ngō chē gu mī. Ngā chū nye dōp chē lē chū jāng tō rō xēng yū chē sōng bā rī. Sā kō chō nēng gēn chō nā xū pī lāmbu xē wā nē

0: Kong la sempati ne dungki sampa tendo la papi lengro, mele hiawan bumzong ki lici chobji patri. Lici chob gupati, jimi lici na mantai senchuri. Namba chu nga chu lici sempa ka dreche.
1: Lin qin zu shun wa, hien ren nan jia, zhong zhe dan zhen su, da wa cheng, shi xue qin ge qi, qin wu ba zha, da yan mo.
2: Düser sanjur.
3: Düser sanjur.
4: Sei nan ba tu gong ga zo, qian la ma la mie, ga ma ngai sanjur shu yi. 家端人让中介电池的习惯他做爸爸当没得卡给了也满足去摘一香羊车家端娘都睡的家姐姐在我生活穿把他鞋吧是家端你那是他过日头中让帮香杂不中去对藏人家这个也满足了对抗设备地面饶有吧是杂不中去中末是被端当当了全满我国吃醋过冬国家家家过当周冬通话当 对看人家这个三种级别满足的对内差劲来说千万倍现在年年进行着西路年冬的肉里边用绿增进度的对策进门着的一个这行别修不离日苦的干苦的一直进度的拉萨中天然当用中养把金中大多年把它内丘北中西路级行看级别绝对做级别大力进度的让熊中绿子的巨当拉萨中的使用的中间的一把阴险
5: Jangan saja kaki, lagi rokan kru, tuhi kang tu matang, mungkin ada cuci lusa ba, cuci, jadi tuh.

0: Senga namba zo, be rongchong jo nirang hingu chenzen denian jir jibi, santo zhumi za jia chuten shibi nondia chachong shu zara, le chen di zang jing ginkra wa dong zochong shiki denzi shu jo yen, da lin jen demo.
1: Duser Yadun ren rang yung jie dian zhi li xi gong ta zubawa dang, mreka ge li ye mang zu cui zha yi xiang yang chue. Yadun niang du sui di, ya ji ji zi wa seng mu chun ba ra xie ba zhi. Yadun yi nga zhi sa ku zhi tu zong rang bang xiang za po zhong cui du chang nian jia zhu gu yi mang zu la du kan se bi di me ra yu ba zhi. Za po zhong cui zhu mu shi bi bi dun lan zhang la chun mang gu gu chi zu, gu dong gu jia jia jia gu dang zhu dong tong wa dang. 对看人家就个三种黑白满足的对你插进来说千八十现在年年进行着西路年多年入里边用绿增进度着对策的门这里黑规则黑白修不离日苦肉干苦肉黑人进度着拉萨中天然当用中养把金中大多年八大内丘北中黑肉节行看黑白绝对做黑白大力进度的让熊中绿子的绝当拉萨中这些用的做年的黑白阴行 将用三家卡给李玉茹干苦了，主席看给推磨汤，没给他全驴子把煮着，人都能学一把日。我咋的打动你提前决定的张别，张一三月了也拿，那驴现在当不呢？这边把他，前在人跟着姐，前在写过了，年轻跟送过冬去了，一直冻冻，空顿一把的，冻成把李家家煮着的肉汤，擦过泡泡汤，年兄一不的，冻个大出千把一年，煮着把他蒙到清月金，那这直接看起汤，做你就差三把熟汤，着一把日。 在江南错把江南松针直树的黑把黑大举被切切你的中拉得了黑把当这所的江南松针黑的结黑树的芒布罗组织的呢俺这边江南把金彩当亚拿追我了塞路下举着运动别女的女的你家当家去呢路上了脚当若拉为我所见